казах и Йовано Йованке. И аз те дома чекам, дома да ми дойдеш, а ти не доваѓаш душо, срце мое, Йовано. А те чекам, Йовано, песен да ми изпееш, како майка сина имала, се што син искаја, се му майка давала, а син болен, болен от както се родија. Да ми пееш, как се разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девојки, а он болен, болен от както се родија. Да ми пееш, как и аз помркло лутам, ноќ ме пие, месечино ме пие. Ништо ми није, здрав сам, а болен. Ете зато и те чекам, Јовано, дома да ми дојдеш, а ти не доваѓаш душо, срце моје, Јовано.